0: मतलब ये सोच है हमारी समाज की कि लड़कियां कार से नहीं खेल सकती। क्यों? आप बचपन से ही कार दो ना उनको, फिर उनको आदत लगेगी, फिर उनको अच्छा लगेगा। सो गाड़ियों का शौक तो है, मतलब बचपन से ही है। एंड आई वॉन्ट टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप कि लड़कियां कार नहीं चला सकती। मेरा नाम दिव्या दीक्षित है। सो मैं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स। पापा ड्राइविंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर थे, तो फिर पापा ने मुझे सिखाया, कार सिखाई। जितना मेरे पापा ने मेरे पे विश्वास रखा था कि हाँ ये कर लेगी, इतना अगर हर लड़की को अगर घर से इतना सपोर्ट मिल जाए ना, तो फिर इंडिया विल बी डिफरेंट। वी लिव इन अ मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी। हमें कैसा लगता था कि मतलब इनफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। अभी भी ऐसा है ही ना कि लड़कियों को मतलब गाड़ी चलाने में ही मतलब ट्रस्ट नहीं किया जाता, तो सिखाने में मतलब वो वहाँ तक हमें पहुँचना है, बहुत दूर है।
1: Giao thông ở trên Hà Nội thì là rất là đông, đường xá đông đúc, người ta không đi xe nên là người ta gọi xe, đặt xe rất là đông. Cô tên là Đỗ Thị May, cô đang làm nghề xe ôm công nghệ. Cô ra và chồng và cùng hai con để lên đây để đi làm cho các cháu ăn học. Quê thì cô chỉ cấy ruộng và chăn nuôi thì không đủ cho các cháu học. Lúc mới ra đây thì chồng cô thì yếu ốm, nói chung là cũng không đi làm gì được, chỉ đi lồng nát thu mua độ ngày này một vài tiếng thôi. Và nếu như cô còn đi làm việc giúp việc theo giờ hàng ngày và phụ chú thu mua đồng nát. Cô bắt đầu chạy xe từ năm 2023.